Dem baş, gəhlərimə xoşəvistu dələl. İru əm bu vərə bir namaya, xan kələsər əfrinə çizzanın. Əjəl yana qorama, bir yara ədiyo dələl. O xərəkəməyə iru, ləsər şiyana şinəyə çiyayı kürməş, orəm bəhəbrə nasbikən.